0: 属于他的个人隐私，咱们不能深究啊。
1: 总之，他这个人肯定是有问题的。我不是针对他一个人，我要对银行的安全负责。只要是对银行不利的人，不管是谁，我都不会放过。我相信你也会这样。
2: 徐行长，这八箱是一元的，这六箱是两元的，这五箱是五元的，这三箱是一百元的，
3: 一共是多少？
4: 一共三十万。
5: 三十万，
6: 完成了，
7: 终于完成了，
8: 完成了。
3: 那可不够，这只是我们完成了组织上给我们银行首次的运沙任务，以后啊，根据地的老百姓都要用上我们发行的钞票。
9: 好，
3: 这样经济就会发展，经济发展起来，那么前线战士打仗心里都有底了。所以咱们在这里做的每一份工作都是给抗战出力啊。
10: G 南紙幣はすでに大量の印刷に成功と情報が入りました。
11: あ、大量の印刷だと。
10: 彼らの目的は後方戦線を展開し、戦略的に補い合う戦場を2つ作ることです。1つは国民党が担当する主戦場、もう1つは共産党の敵後方戦場。後方戦線の発展は我が部隊を引き止めることになる。これは戦略的に防御から拮抗へ移行するために重要な条件です。大佐は見てください。ここが銀行です。私が八路だったら、G 南紙幣の発行をこことここにここにするでしょう。G 南紙幣が発行されたら、必ず我が連銀権に脅威になりますし、我々の戦場も牽制を受ける。今八路の武器装備は我々をはるかに劣っていますが、しかし G 南紙幣で大量の武器装備を購入することになれば、河北さらには河南地区の支配権に影響を及ぼすことになる。
11: すぐに命令を出せ。全員に通達。今すぐ軍事会議を開く。確実に遂行できる掃討作戦計画を策定すべし。 G 南紙幣の大量発行までに叩き潰してくれる。
12: はい。

0: はい、大佐殿、お電話です。
1: 私だ。
2: いざ、兵器庫が敵に攻撃されました。
1: 何だと？指示せよ。どんな犠牲を払ってでも兵器庫を守れ。指示するんだ。誰か、
3: 大佐殿、
1: 田中君に伝えよう。すぐに引き返して兵器庫に援軍を、司令部を守れ。
3: はい。この恥の作戦には問題がありそうです。慎重に行動するべきです。
1: そこに行くんだ。
4: はっ。

0: 機構が攻撃されました。隊さんが迅速に撤退せよと。
1: 何？
2: 命令聞け。全体丸引き。駆け足前進。
3: 撤。撤。
4: 同志们，方队长和他的队员们为了掩护我们济南银行，在炸毁日军军火库的战斗中全部牺牲了。让我们向牺牲的烈士们致敬。

0: 崎大佐殿、自分の責任です。どうかお許しを。
1: 帝国軍人として恥ずかしくないのか。小林君、部隊を集めろ。忍者ジョアン青、焼き払え。
2: はい、ちょっと待った。
3: 川崎大佐、静まりください。まさか彼らがこんな特殊な作戦法を考えつくとは。今軍隊をネイガソに派遣しても目的を達成できないでしょう。私は金融戦のためにここに来た。金融戦は単に武力だけではいけません。大佐ご安心を。私には綿密な計画があります。
4: 这一上午我都累得不行了。
5: 这空东西给我吧。
4: 建锋，我们去吃点东西吧。
5: 行啊。你是小娥吧？
6: 干什么呀？你是谁啊？
5: 我是张天一啊，巧娥，我还以为我认错人了。哎，真的是你，
4: 表哥，你是我表哥张天一。表哥，
5: 别哭啊，妹子。我听说你们村被日本人扫荡了，我还以为你……哎呀，这破事了，能活下来就好。
4: 表哥，你怎么在这儿啊？
5: 说来话长，老家被日本鬼子给占了，我那饭馆开不下去，只好到这儿了。哎，这家铁。

0: 三叔家的那匹马也被征用了。どうやら八郎がまた動き出したな。うん。八郎の物資を運ぶため平民の家から馬が集められたと聞きました。小林君、奴らの行き先は調べがついたのか？まだです。しかし部下は八郎軍の正体を見かけ、
1: 白岩陣付近の狭い道を観察していると、この道は白岩町から西外通じています。新川に通じているだと？新川は交通の要所だ。あそこからならどこにでも行ける。八郎はまさかそこを通して地なし兵を流通させる気か？動きから見るにこの二日中に動き出すはずだ。
2: 小白君，
3: しっかり見張っておけ。気を緩めるな。
2: はい。
4: 高二，60万技能币已经封装在金条篓子里边。这些骡马昨天晚上我已经转移到放金条篓子的仓库，没人看见。
2: 好啊，我和黄科长会带着运输队掩护你们。
4: 你们这次行动呢，只是想迷惑敌人， 但是危险性也很大，千万要小心留神，目的达到后速速转移回来。
2: 你这次呀，也要万分小心，毕竟你们要穿过敌人的重重封锁，我们大家等待着你们安全的回来。
4: 放心吧。

0: 开军，开军，开军！这段感觉不对劲啊！
1: 怎么着？这个方向已经和清河方向偏离了，这是通往白安镇的那条路。八路怎么又往回走了？
2: 報告します。敵の馬蹄跡を追ってきました。それがここになります。
3: どうやら我々の相手は本当にコーカスのようだ。

0: 哎，大嫂，
1: 我是到那个什么什么庄去开会，走迷了路了。您能告诉我，往哪个方向走吗？
0: 你说的那是宁家庄吧？
1: 对对对，
0: 那你走反了，正好我要回去呢，你跟我一起走吧。
1: 啊，谢谢您。哎，那个大嫂啊。 上面啊，派我来检查工作啊！你能说说你们村现在的情况吗？
2: 我也不太清楚什么具体情况。我们村啊，每天当兵的来来往往可多了，经常往外运东西。这不，把我们家的麻也给征用了啊！对了，今天我们村啊，村口来了好多当兵的，在这把守，不知道是干什么的。
1: 哎呦，
0: 哎呀，
1: 大嫂，我肚子有点不好受。
3: 您先走您的，我旁边方便方便啊！啊，你先走吧，你先走吧。哼，哈哈哈哈哈！走廊印刷所は忍者庄にある。情報は確かだな。
4: 印钞所的消息确实吗？
5: 当然了。
3: そうです。
4: 本当だな。你确定吗？
6: え、もう違う感じだ。自分の目で見たと。
3: よし。第二本帝国には君のような人材が足りないのだ。リンさん。もし今回ジーナン銀行の破壊に成功したなら。フフフフ。褒美をたっぷり取らせるぞ。
6: 大佐说你干得不错，要奖励你。嘿嘿，
4: 谢谢大佐先生，我一定不辜负您对我的栽培。
3: しっかりと働いて期待に応えますと。命令を伝えろ。すぐに部隊を集合。八路129師団に陽動攻撃を仕掛け、敵主力を混乱させる。田中君に伝えろ。精鋭部隊を連れ、総会に潜入し、ジーナン銀行を奇襲する奴らを一網打尽にするのだ。はい。
7: 您慢走啊。

0: 報告、村全体を探しましたが印刷所はありません。
1: もう一度しっかり探すんだ。
0: はい。
2: 太爷，
1: 慢点。
3: 报告，我们在村口的大树下发现了标记。
1: 安插了这么久的棋子，终于有了大作用。你们和田中君，按标记警示的方向，全力追击。
0: はい。
1: 今日こそ、济南銀行一網打尽にしてやるのだ。
3: 是。